Tambo ila to ubala volo mafu to mai bo to tanga tama tu fa talo fa tia to chou. Pe por fa malo a tunisio nga singa solo mafu to mai so se fa mai. Ya to fa to to ria mai el chino jor mo to malawa. Vai malu si di mo tanto.

0: Talafalava, or the Siufonga Leneo Samoa, the Radio Samoa.
1: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
2: Mo tu be fama moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa to na le limba tala tu tongi pe fa wa ina le Pacific Easy app fa tino ai tu be fama moni mai lo telefoni fa be ai. O lo ava lo fo le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account pa fa moni ai na fasili lu mo le telefoni ma fa tino la fo ina lo tu pe ai na fa be to al. Mo le tongi no pe le mai mo li te nga tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no nga tu pe le nu pe fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land pa so se au na
3: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita iwa yaso, lua wa yaso, pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a maua aile fiso soani. Ua ta apena le au fainganuenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sifulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po ole o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
4: Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa amoe moeina. La tso te faya fofa tal noa ngou nifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutongi ai lau tong fitinga. Afio mai loa ile lima fitu fa, great teath road manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental, e ia inga fa pitoa.

Naiva fifianga le na maile tantiana. Ya pe oni ele tanto pesele na o le funga la au. Ya ai mai se fo yo le fa funga mai le tanto tinu ile nei fo vanga le fiafi. Fa tano fa tu le tanto por kala me e si vanga le. Se usu ale va polo a Paul yo lu ro fa tu so fa tele fa tasi mai. Vi mora au kuso lima fa lima lua ma lola se fu maruia. Alo fa tu ya manuia fo ya malolongo le nei fiafi.

0: Latvia, Lawalanga, and I was for even what Janelli to lie on all the two more really Samoa. Maybe not on a fanga solo, Tarma Sika, Faith, Loise, Fafi, or the Taya Marulu, Famala cell phone, Hatu, Nello, Shu, Bangarwega, or the Foy Taya Fob, Turk Water, Fitur Town, Nefa, Abano, Major Tami, Mole Tato, Port Lame, Areto, Oriola, Fidenam Tato, Malu, Taya, Falangang, or the Nefo, Yasolo, the Penamite Sunga, Pasta, Lafa, the Copa. Today in history, Tara Fabai Ponimela, Tupulas, Fulu, May. Ele tenho teu sangue boy, mas vai ao de China, ele tem a fitu, ele tem. Nem mal fa bom até fo lenga na Britânia para tal fitu, para pagar bem lá. Mas tem tal tal ao bom fo si tal vai pô, mas não vai agora nem tal fo.
1: Talo fatu avita avale lungo tato awala mai tawatu ia le nala va fo fo lolo le traffic ko lo ia ile taimi le nei ai ole nai flow lava tato ele ye fo se fa lava lava tato avale nei taimi ole tai au ile vale o takarini pa kura wa faiasi fo lolo le nau lo ia ile taimi le nei mai tawatu fo ye fa pena fo ila I o lungo tato anga ia tule nai matu le vainga le nai langa ia tu Rosedale area ia ole na wala nu mul vaengal na lo no winga fai stile va vena pisi o le vaengal na le awala o ise vaenga na nu sama sama lo no winga fe o lo le traffic mota so sa vale sa tu anal sa ngale mul le time o le tsaya lo se full minute te ai le tsula yo no

24. Fava vene loi le papa tue tue dental. Ma fa un alo community services card. E se iai lo nifo ile nao le fase fulu tala. E fai a foi nifo aroi fa ai ilai lo smile. Susu mai beva la au mai